ملایا توں دریا ہو سب تجھ ہی ماں ہے تجھ بن دوجا کوئی نہ ہے جی جنت سب تیرا کھیل وجوگ مل وچھڑیا سنجوگی میل جسنوں توں جان آئے ہیں سوئی جن جان ہر گن سد ہی آکھ وکھان جن ہر سیویا تین سکھ پایا سہجے ہی ہر نام سمایا توں آپے کرتا تیرا کیا سب ہوئے تد بن دوجا ابر نہ کوئے توں کر کر ویکھے جانے سوئے جن نانک گرمکھ پرگٹ ہوئے آسا محلہ پہلا تت سر ورڑ پہلے نواسا پانی پاوک تنہ کیا پنکج موہ پگ نہیں چل ہم دیکھا تہ ڈوبی الے من ایک نہ چیتس